0: Agara
1: wakashindwa
0: ariko barananirwa
1: wanataka kumalizana wao kwa wao
0: ashatse ngo bahezanye
1: wameshindwa
0: birabananira
1: wakiwa wamekiri
0: mugihe bazoba ba
1: ya kwamba neno wakiwa wamekubali
0: mugihe bazoba bemeye
1: ya kwamba neno la Mungu ni la kweli
0: nyuki jamba kimana ni ukuri
1: wakikubali ya kwamba wamepotea kwa halali
0: maze bagataura yuko bazimijwe
1: wakiwa wameelewa walihubiriwa kweli wakaikataa
0: maze bagataura kishije ukuri bakanga
1: watasema ya kwamba
0: bazovuga ko
1: kweli Mungu hukumu zako ni za kweli
0: nivyo kuri uhoraho imanza za nizo kuri no kugoroka
1: wakiwa nangaika kupigana wao kwa wao
0: ugiye bazoba bari ko barashaka kugwana
1: ubwao moto kutoka mbinguni
0: umuriro uvuye mwijuru
1: utashuka
0: uzocumanuka
1: nakwala
0: mazubari gate
1: nakwala
0: ubari gate
1: tawamaliza
0: uzobaheza
1: huo ndio moto wa milele
0: uo ni wa muriro wibihe byose
1: wale wanaosema eti sasa hivi ukifa kuna moto unaenda kuchomwa ni waongo
0: baje rero bavuga bati uyu munsi upfuye ucugende ugaturigwiyo nababeshi
1: Biblia haisemi moto huko chini
0: Biblia ntabwo ivuga ngo umuriro
1: Biblia inasema moto kutoka mbinguni ukashuka
0: ukawaka Biblia ivuga ngo umuriro uvuye mwijuru uratibukura bari gata
1: watakufa
0: bazopfa
1: hiyo inaitwa mauti ya pili
0: Ibyo nivyo byitwa urupfu gwa kabiri.
1: Mauti ya kwanza walikufaga zamani.
0: Urupfu gwa mbere ni gwa rundi bazoba barapfuye.
1: Wengine wakati Yesu anakuja wakafata.
0: Abandi ge Yesu azoza bazopfa uwo mwanya nyene.
1: Iyo ni mauti ya kwanza ilikuwa.
0: Ugo
1: ni
0: urupfu gwa mbere.
1: Lakini hii ya kuchoma moto.
0: Ari kurugo gutongozwa umuriro.
1: Ni mauti ya pili.
0: Nurupfu gwa kabiri.
1: Kwa nini watakatifu watakufa mauti ya pili?
0: Kuberi kabagorotse batazopfa urupfu gwa kabiri.
1: Kwa sababu Yesu wao alipokufa msalabani alikufa mauti ya pili kwa niaba yao.
0: Kubera yuko Yesu wabo igihe yapfa ku musaraba yapfuye urupfu gwa kabiri mu kibanza cyabo
1: dunia itasafishwa kwa moto
0: isi zokwezeshwa umuriro
1: watakatifu watatawala na Kristo milele
0: abagorotse bazoganzanya na Kristo ibihe byose
1: milele na milele
0: ibihe byose
1: swali je huo moto ni wa milele
0: ikibazo ni iki mbega uwo muriro ni uwibihe byose
1: sio kwamba hautazimika
0: Ntabwo bisobanura yuko utazokwigera uzima.
1: Neno milele linatumika utafanya kazi mpaka mwisho wa matokeo yake.
0: Ijambo umuriro utazima bisobanura ngo uwo muriro uzokora igikowa cyawo kugeza ku herezo ryacu.
1: Kitabu cha Yuda kinasema Sodoma na Gomora wakaungua kwa moto wa milele.
0: Mu gitabo cha Yuda handitse ngo ibisagara by'i Sodoma na Gomora byatongojwe umuriro utazima.
1: Kwani mpaka leo haujazima?
0: None bisobanura ko n'uyu munsi utarazima.
1: Ulishazima moto wa Sodoma na Gomora.
0: Warazimiye ujya muriro w'i Sodoma ni Gomora.
1: Lakini kwa nini unaitwa wa milele?
0: Ariko kubera iki witwa utazima?
1: Matokeo yake ilikuwa ni kusafisha milele.
0: Ibikogwa byawo byari byo kweza kweza ibihe byose.
1: Dunia ikisafishwa.
0: Yisi ni yezwa.
1: Alafu kwenye moto hakuna kufa wote pamoja.
0: Hanyuma mu muriro ntabwo abantu bazofira rimwe.
1: Kila mtu anakufa kulingana na wingi wa dhambi zake.
0: Umwe umwe wese azofa hakurikijwe ubwinshi bw'ivyaha.
1: Kama dhambi zako ni nyingi labda utakaa kwenye moto mwezi mmoja tujui sisi.
0: Nambi byavyawe azoba ari byinshi. Kumbure uzosha nk'ukwezi canke
1: Wengine tu walimpenda Mungu kabisa kabisa kabisa lakini wakaikataa sabato.
0: Abandi bakunza Imana neza neza ariko bankisa sabato.
1: Labda atakaa kwenye moto masaa 4.
0: Kumbure azosha nk'amasaha 4 ari mu muriro.
1: Sijui.
0: Sinzi.
1: Lakini najua hivi.
0: Aliko icho nzini
1: iki. Mwisho kabisa kuungua kuliko wote.
0: Uwa nyuma azoherukira abandi gusha.
1: Atakuwa shetani.
0: Azo bari satani.
1: Zake ni nyingi sana.
0: Kubera yuko ibyabyi wari byinshi cyane.
1: Anazo zake bunye.
0: Afisi byaha byiubwiwe
1: na za watakatifu wote waliokombolewa walio dhambi zao ziliwekwa kwake
0: naba gororotsi bacunguwe ibyaha byabo bizoba byashizwe kuri
1: uyu bwana tujuye atakamda gani
0: uyu rero nituzumu igihazo turigwa
1: ila tunajua
0: ariko ijo tuzi
1: mwishoni
0: yuko bizora
1: ya Tanzania
0: azoranduka
1: Mungu atakuwa amesafisha dunia yote kwa moto
0: imani zoba yezesheje isi yose muriro
1: nji utakuwa angani umetulia
0: gisagara kizoba kiraho mu kirere gite
1: kazi ya moto kusafisha kisha
0: maze igikorwa cy'umuriro cyo kweza giheze
1: Yesu atashusha mguu wake
0: Yesu azokorotso kugurukwi
1: atakanyaga juu ya mlima wa mizeituni
0: maze ahonyore kumusozi wa elayono
1: alafu mlima utasambaa ulimwengu huu
0: hanyuma muri umusozi uzochukwira
1: isi yose mtakatifu utakaa juu ya mlima wa mizeituni
0: hanyuma igisagara cheranda cicare kumusozi wa elayono
1: edeni mpya itarejeshwa
0: edeni nsha izogarugwa
1: maisha ya amani
0: ubuzima bwa mahoro
1: milele pamoja na Yesu
0: ibi hebi dashira hamwe na Yesu
1: ikiwa ni tamanio lako
0: namba licho chifuzo chao
1: ya kwamba Yesu
0: yuko Yesu
1: nimekuelewa
0: na gutahuye
1: nataka nikae na wewe milele
0: yashaka kuzobana nawe ibi hebi dashira
1: wewe ni bwana kwangu
0: wewe uri mwami wanje
1: najue mimi ni mwanadamu
0: ndazi kondo mwana umuntu
1: kuna wakati najikuta nakosea
0: hari gihe nsanga nachumuye
1: najikuta nimetenda dhambi
0: hari gihe nsanga nakoze chaa
1: lakini nisamehe
0: ariko babalira
1: nipe nguvu
0: mainkomezi
1: nitamani kuishi na wao kwenye ule mji
0: nifuza kuzobana na muri kijagisagara
1: kiwa niombira
0: namba ryo sengesho ryaho
1: ndo mkono wako
0: kirizi kiganza chaa
1: simama pamoja
0: mazo hagarane nanje
1: mimi natamani kuingia mbinguni
0: jewe ndifuza kuzoja mwijuru
1: mama yangu aliniambia
0: emawe yarambiye
1: wanangu
0: mwana wanje
1: dada yako aliyekuwa wa kwanza kuzaliwa kabla yako
0: mushikawe yatangwe kuvuka imbere yawe
1: alikufa
0: yarapfuye
1: najua hukumuona
0: ndazi kutamubonye
1: lakini Yesu anaporudi
0: alikige Yesu azobagarutse
1: utamfahamu
0: uzo mumenya
1: moja kati ya kitu ninachokitamani sana
0: kimwe mu bintu nifuza cyane
1: nikumuona yule dada yangu
0: nikuzobona uyo mushikaje
1: Yesu anaporudi
0: Yesu gihazobagarutse
1: Paulo atakutana na Stefano
0: azohura na Stefano
1: Stefano ambaye wakati anapondwa mawe
0: Stefano wawe ndige yari kategwa mabuye
1: Sauli alikuwa anashangilia
0: Sauli nawe yarabihimbariwe
1: lakini kwa ombi la Stefano
0: aliko kuvisengesho kya Stefano
1: Sauli alibadilishwa
0: Sauli yarahinduwe
1: akawa Paulo
0: maza hindukwa Paulo
1: watakutana
0: bazohura
1: Stefano
0: Paulo
1: Stefano anamuuliza Paulo.
0: Stefano anazobaza Paulo.
1: Umeingiaje mbinguni?
0: Yega washitse hano gute.
1: Paulo anasema.
0: Paulo azovuga.
1: Wakati tunakuponda mawe.
0: Ige twariko turaguhonda guza mabuye.
1: Urinyosha mikono yako.
0: Warakirije biganza byawe.
1: Ukasema.
0: Mazuravuga.
1: Baba wasamehe hawa.
0: Ati data nubaharira.
1: Ukasema sioni mawe.
0: Maze
1: sioni mawe.
0: Maze uravuga ati simbona mabuye.
1: Naona mbingu zinafunguka.
0: Simbona majuru yugurutse.
1: Paulo atasema.
0: Paulo azovuga.
1: Tangu siku hiyo.
0: Ati uhere icho gihe.
1: Bwana alinipokea.
0: Umwami yaranyakirie.
1: Nilianza upya na.
0: Nachi ntanguru kundigusha.
1: Katika mji mtakatifu.
0: Mugisagara chiranda.
1: Katika mji mtakatifu.
0: Mugisagara chiranda.
1: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
0: Isiye nimwegereze kandi
1: cha. Hapa ambako magonjo
0: yanaponywa. Cha kibanza chimigisha.
1: Hapa ambako magonjo yanaponywa.
0: Aha, ingwara zikirira.
1: Hapa ambako biashara zinafufuka.
0: Aha, urudandazwa
1: gukomera kandi. Hapa ambako madeni yanalipwa.
0: Aha, madeni yishurikwa.
1: Hapa ambapo watoto wetu wanalelewa.
0: Aha, abana batorezwe inderu.
1: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
0: Ongera mwegereze kibanza chimigisha.
1: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
0: Egereze kibanza chimigisha.
1: Huyu Yesu.
0: Huyu Yesu
1: anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.
1: Anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.
1: Anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.

0: jioni ya leo.
1: Umukoroba huyu boss.
0: Wale wote wanaosema.
1: Avavuga boss.
0: Leo
1: huyu boss.
0: Mwisho mikutano yetu.
1: Ibikorane byacu birarangiye.
0: Lakini kesho tumechagua kuyatoa maisha yetu kwa ubatizo.
1: Ari kejo twahisemwe gutanga ubuzima bwacu kubwo umubatizo.
0: Sogeni hapa mbele wote haraka.
1: Abantu bose babwa batejo twahisemwe kubatizo.
0: Wengine tulikutana mchana mle tukaongea.
1: Abandi twahuye hajya ku murango turaganira.
0: Wengine ndio mnajitoa leo kwa mara ya kwanza njoni.
1: Abandi mushobora kuba mwitanze ubunye naribwo bwa mbere ngwino
0: mwese. Nasema huyu Yesu anayekuja.
1: Abavuga bati uyu Yesu agiye kugaruka.
0: Nataka niwe na shirika naye.
1: Ndagomba gukorana nawe.
0: Nataka niwe na shirika naye.
1: Ndagomba gukorana nawe.
0: Tembea uje kwa Yesu.
1: Ngwite ntambe uze kwa Yesu.
0: Msalaba mbele, dunia nyuma.
1: Msalaba mbele,
0: dunia nyuma. Ote, tembeni, jioni upande huu, songa.
1: Msalaba mbele, wese mwuzi.
0: Wale wote ambao nasema mimi nampa Yesu maisha yangu. Nabatizwa.
1: Jewe ndaye Yesu.
0: Nimeelewa ukweli sitaki kuwacha.
1: Na uta huyu kweli sinda kurekura. Mwino.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Benedata bavukanye banyonyi baradio agakiza mwazindukanye natwe muri kitondo ndabaramukije ubuntu bw'umwami Yesu na mahoro yiwe bibabe ko mwese mwamaze kuvyumva kari wa mwanyi wahari wo cyakiganiro cyanyu mukunda zindukana n'Imana ijwi nijye wa muvukanye wanyu Celestin Garukiwe nayo uyu munsi dufise icigwa gifise umutwe uvuga ngo siga amaraso kubishimajyango siga

0: Undi munwanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Namahoro.
1: Namahoro ari kiganiro na nyukuru ya Jesse na gikurikiranye mu kindi.
0: Ikiganiro ni kutsi kivi.
1: Murakoze cyane mbo muvugana na Serewusi mu bitare intara mvuga butumwa y'indora.
0: Yego Serewusi.
1: Mbo no kuvuga kati kamisi yose zangu mu yanga yanga ndiko ndayanga.
0: Aha.
1: Makani puri zaka tukeza nyanza son na wenye nembona ri mutanda tawana mu bitare. Makani puri zaka tukeza bobo wose turi kumwe ariko atusa hano nabari kubutandukanye murakoze.
0: Urakoze nawe tugushimire Serewusi.

Isaha zine n'iminota 33, murakomeza gukurikirana indirimbo zitandukanye zo guhimbaza no gutazira Imana zica kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Indirimbo igihe kirageze ni ya Korale Nkorera Umukiza, ikibanezereza cyane. Nizere yuko aho muri namwe muriko muragira ibihe byiza. Ndabona amasaha akomeza kwegera imbere, ariko kandi Imana ikomeze kubaha kugira ibihe byiza n'indwi y'ibikorwa nziza. Turi mu ntango y'indwi, aho umuntu aba ategekanya gukora ibitari bike, ariko kandi umuntu akwiriye no kwiyumvira ku byo akeneye mu by'imwe no mu byo amagara meza, mu byo gutungana no kwera. Ane tugume twiyumvira gusa inyungu zova mu byo dukora gusa, niyo mpamvu ngaducishamo ibyo bintu biganiro, ndirimbo ndetse n'ibyiyumviro bitandukanye byo kugira ngo abantu nabo bagarure ibyiyumviro byabo ku muremyi no mucunguzi. Rero gukora ni byiza, akazi ni keza, ariko cyane cyane iyo kayobowe n'Imana, Imana ikaba ibirimwo, bigenda neza cyane. Ndirimbo komeze kubanezereza.

0: Yesa shimwe aba bikundiye dufukamye dusenga Imana. Dawe wa twese uri mu ijuru izina ryawe n'iryubahwe. Wabanye natwe Imana mu ntego zose zagenze inyuma yacu. Wakomeje gutindagwa no kuvunika tugeze hari aho dushima dukenguka ntabwo icyubahiro. None mwa Imana tugeze mu cya kibazo kivuga butumwa rya kiyange. Komeza guhanya imitima ya benshi mwa Imana ijambo ryawe kuvuga kugira ngo rigeze kuri benshi bahitawe data tuzobukoze. Komeza umuhungu wawe turangije uvuga ijambo ryawe yasamara wivugira maze ubuntu bwawe n'amahoro komeza ubijwe nawe wese mukiza tubisabyemo amen.
1: Yesu nashimwe. Reka twongere turamukanye mu izina rya Yesu. Reka twongere dushimire Imana. Imana yatugiriye neza kandi yabanye natwe kuva mu nteguro zose uko zagiye zikurikirana. Abanezerewe muri kino kibanza turamukanye mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Rero twiza wo gukurikirana ijambo ry'Imana ni kigwa cy'intungamagara. Reka rero dusabe umwigisha wacu yadutegure kuri mugoroba kugira ngo ashike hano abandanye umwanya nawe wiwe.
2: Murakoze cyane. Banje kubaramutsa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Ku izina ni muganga Sabyimana Elias. Ngirembane nanyu mu kigwa kijanye n'indwara y'igituntu. Iyo ukize indwara

0: Hadiwa kakiza kuisoko yukuri undi mwanyi kumurunga lo.
1: Mati na mwiri wa.
0: Auro neza vyane.
1: Momentune.
0: Turashima na mwegute.
1: Asa tuwa turashima tijiji.
0: Nsangwe kazi.
1: Eko. Aliku onda wako endi mchuchoji.
0: Eko. Kazi kazi.
1: Erika ugwa ambere mbande dine shwano wali mwazo vitandu kai.
0: Hadiwaga kiza kuisoko yukurire kare mbandanye ngushimira cyane wowe ukomeza kudukurikirana aho herereye hose cyizigiro mfise n'ukuri kurabandanya ururanirwa lo
2: Hello
0: Amahoro neza
2: Amahoro
0: Ninde tuvugana
2: Yego gero gero aba wayo